0: mabele mabala lesaku hey mina na wena dali hi fungile lesaku hey hi ta fa hi lahlana mphela kambe ha imfukanyana utsongo kuva hi fika kona hi kuva nkari i wa nkambi ya viki
1: bonwa kula makaluwa ka makule hi handle na baba na mamani na vativa kulwe kokwane ya

John Shibadura. Shibadura vonuwa kashanga mwana wa Mozambique. Ambile swakale kanga liyena. Kambe hiku va vita nuwe ngopfu ka mimpfuka yako. Ah likona hi vuto. Ta vumela vana va tiko. Nyamuntu hi hlaya hi murhamba mphe.

0: sukela ka sweswi mugqivela ni sonto meano itikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki zongeni katiko.

0: Ika sesoraj na 31 minutos kan kama kuva hebulani mngiseti kalkunga kanlayo 27-00-51-33-3. Ayo hayo lishile?
1: Ayo hile.
0: Emanwe.
1: Kiswa ilo kuma ya kukera nkume.
0: Kunja ilo nkume.
1: Nkume ni lisa fati. Rula ka lego ke kota lego pe so sirami lego li jika lego li lego ve lego li jika li chona lego la cha ka ti ti meta maja mi amu tani chona chi ya anta kufana ni ya kufana ni tolo ni tolo
0: ka ya anta nyamundi
1: ka ya anta lego ni tolo lego ni hongo wa ya kuche kukumpo ni mesika kona para ku lego kufunu kula vola kumasoka ingu upula zilera moya lo zilera ukiwa ku ti ti meta
0: Ati nileve ngiti usuka.
1: Usuka, maja, kurula kurule li bava simbeni. Lana, uda kutulula ngumisela ku, ya kola. So kanitikin tisi ya kona, perke vangwani wali, kulumpa nkumini, kulip maji, kusikela, baku vita kuinya kumwini maji, wali, kuni mbava munga ka, ya kisa, faya kisa na vambere, se ya kole, ya presenter wa muntilu. Kuhole kwa makana ni mamane vanyani li na kuwa baba mayi njula keli ni kusewe ni kukabali kazi yaani lomu ya kukona kwa mutindota ya wana susu baba ya kumbuwa mutindoo kumbisi bagala susu mazini lefe lisi isa kuso sasa ya viki ni mfambili kwate ula kukwana kumunzu kuitazi msayo uzu
0: yeso
1: seoma kungu ya minalawa kuna sakutala bansi
0: Kinsili kuva me funilili meshuvunene mkhuvinene
1: mikirene tuwana kose kumkulumba kumene kumkulumba ya kumena risiki ta kwa kwa
0: Mhm.
1: Ah, ciao.
0: Ciao ciao.

0: 14 horas 10 minutos em Cerro de Necawarra de Moçambique, em Bimakwa Hikamba Tengajiti, Chilumbaku, Mitsikaria Nyasi, Kunavela Wing City, Unene.
1: Tenga ya Gaza. Jameto ya Mahungu, a província ya Gaza.
0: Mitsikaring sedun deko rajim sambiko hoi hoi ka tenga gazan bakudita mudia da nyansi. Misunguya tenga ya tunguya provincia ya Gaza kadi lemedia hoka dona. Iye mela kwa imana malia opinda 50 milyon jomwa mitikale ku nguko haa kulondo la sitinga. Hei natan mwana mahungu mamba kukuka kunguva ya umbidi ya taudimi 2025-2026. Distrito ya mandakazi ni makungu bindu la kupinda ka 30 mili wa matonelada ya si ya luso hambana hambana. Aia misunguya tenga chiti chilumba kudita mudia da nyansi tenga inga lula misenu tumele kumbi swingani mira na mbunda. Mariamu Ibrahimu akonalani kamichini. Hei kunavela yungisitu unene. Hechikata ngisela tundaka wa Radio Msambiki henata nindi mama hungu mata wakati chuda mtumsani kulosi Ruzaji Umadede. Ayo wakasema tako mata wambomba huku wa mfumu wa distritu ya Masinjiri yungu tumtana nivangana. Nguo utaku ujishofote la vahanyi wa distritu ileya kuwa vahamba sibilo kwa na kuwa vasikota kuwa vachukua tisa uake wati nyumba kwa hambilo kasikuchone kakuwa kama chiani. Nzu mau pindi sampi mukombe kuoneka kuchicha katela nako neti timphango to hamba na hamba tatu mbono kuvasingani chikara tuchakwa velusekela nguti nyumba tawe kamselewa waita kadi tuda mtumsani kuloti Rujaji Madeti.
2: Mfumo wa distritu ya Masinjir ni vasekreteli ani upembaka provinsi ya Gaza utsimbitisa makungo obindula matijolo ngumdalo kasiku wa kuchina akwati nyumba talisima na kona to sikisela kaskratu samtumbunuko nzirani okene vahanyi wa distritu lea veko kuwa vevuneka makungu awa mahomela msanaka kuwa kudidilikili nyumbata tingi kambimu ya kuna kamate anzuma ya inga pinda hawa miti yotala inga salaha ndengalengani kuko haka mati upinda mpimo niti moya mshadora chiritu ya Masinjiri achamusala tuto kene kuakwa kumbe kubindulwa kamati jolu alaya kumeheka ndani kamitsangano ya inga umba hawa kubindulwa kamati jolu amangi kuchitumiswa kasi michini ya inga ningolongu mfumo ni vasekreteli kachitsungu kasikuwa kulondolwa titsombatia tikuho kongoma kasikuwa kuchukwatiswa mazumbelo ati nyumba kuwa kuhanya katona chitsungu chotsiritu ya Masinjiri Sergio Costa achamsela kambi tutokene makungu awa mani usekreteli wa hombe wa chitsungu ngutungutu vasikati vachiritu ya Masinjiri vava vatihita kukuwa vebindula matijolu achamsela tutokene kutoka kwa mkama seikubindutwe kupinda 20 mili wa matijolu.
3: E contamos neste momento com um pouco mais de 20 mil tijolos já produzidos e que muito brevemente iremos assistir, iremos testemunhar a construção da primeira casa, resultante de uma iniciativa local de construção de casas resilientes e condignas para as famílias em Masinjiri.
2: E timalti, amchadora do distrito de Masinjiri, Sérgio Costa, atibuba tangu gubindulua kama tijolo ngumtalo, kasikuwa kuchina akwati nyumba talisima, na konato sikisela kaskaratu samtumbunuko, kukongoma kasikuwa kuchukwatiswa utomi ni mahanyelo achitsungu cha distrito lea ya Masinjiri, hambilo kuchitsuka kuone kaskaratu sahombe sa mtumbunuko. Costa atimsili tutokene mitumo yo akati nyumbata kona, ifela kuwa ikata kama siku ya wa matako.
0: Rogério Madete hachi hini kama hungu maile na ukasi ni kuwa kubindulwa si biloko wana kumbikomba kumatijolu kuwa kuakwa tinyumbati ya kasi tino wati vikela hambili kuwa tisi unike hambili kuchoneka kuwa kama ati kumikuchichache kama zumbelu ya mbimu. Hii masoni nitenga chiti chilomba kudita mgeza nyansi kagia mbimu ngisiru ndake wa Radio Msambiki. Hii na kongoma kuwa dhana mtumisa nikulo tortensi ya matavele ata hii kambela mahungu mwomu mahukwa vadimi kasima hongo mama kukua kada lembe diye huku kado na provinsi ya Gaza iemela kuwa imana malio pinda 50 milojo mami itikali kukon haa kulondo la siti tomba ta chitinga.
4: Provinsi ya Gaza iemela kuwa kada lembe diye huku kado na ikota kukoleta male yopinda 50 milionshi wa mami itikali ka mtumu wolondo la titomba tomba hambana hambana ta sitinga. kuwa tikoteka kumbe makoteka makungu yawa chikanikishia lana ko nita mazumbelo ya titomba totse tikuhomu wa mafuni uchemcho provinsi ya Gaza kasi chi nikete kupinda muno mazana wa tisensa takuwa watu kubanyama bindu kumbe tukuponi tilondola titomba to hambana hambana ta sitinga kuwa kubindulwa mapulango tipande makala hambi ni tikuni. Mtangeli wachikani kisuchia mwagaza Jacinto Twalufu ati kene mailanu ni mtumuwa u vilela kukumahwa mtu ni mtu kumbe kupuni okari chalava ku londo la titomba tachitinga vakatela ku vavanika kukatela mchano mazana wa tingwa vatachitinga. Jacinto Twalufu akombela nanika malondolelo ya titomba tachitinga kuwa si titomba tia ti londola kwa kwati kasi kuwa tinavuna tina simama tidiho tinavuna vavata kuno pinda. Jacinto Twalufu akombela kavotseva vavakuntisesa kuwa ve londola kwa kwati titomba tasitinga veganga kwa kwati mindonga kasi kuwa yina simama idiho ina tavuna ni vanana vakukuba kungadi vachina velekwa.
5: En função do plano de manejo que cada operador apresenta no início da atividade, verifica-se qual é a capacidade que o operador possui para explorar a madeira em função do potencial que ele apresenta, que a sua área apresenta. Mas em termos numéricos, a nossa meta anualmente oscila entre 45 mil, 50 milhões, até mais ou menos 60 milhões de metais nesse intervalo.
4: Iti maju ya mtangeli wachikani kisichanya la kutamazumbelo ya ntumbulu kumuchia mchua provinsi ya Gaza Jacinto Twalufu. Chombo mbangu tatimale titi rinzelu wa kukuwa timanwa kadembidi ya hiku kadona. Ngulo kuwa tuntikupuni vachi londo la titomba ta chitinga.
0: Hei, pakopela hiko ngoma district yoma ndakasi kuma provinsi ya Gaza, era mamtu msandikulo Tristin Botela, hata wambomba ngu kuwa kankuveta udimi 2025-2026, district ile ni makunga kwa ibinula kupindaka 30 milu wa matonelada ya ti mbi wukumbia siya luso hambana hambana.
6: District yoma ndakasi mua gasi kungu wata kubaa ibinula kupinda magumi mararu ama kulungu ya matonelada ya sakuja kwa mbana mbana kasona ka chiga bacha umbidi cha binduda udimi 2025-2026. Kuwa kumaheketo nguwa wa mfumu ni vasekitili wangawa wa manakana wachini ngela sigoto sata udimi kwa mbana mbana kasona kwa kundi mbeu awa sitaku na si dini katwe kabadi minakambe idima kungwa kuwa kuanzi swadibinduda udimi awa kutakulikoda na kuchisho shotelo avadimi itakuwa nivona valundi swadibinduda udimi ambiku wabadima makalewa mangazumbiseka mutengelo wata udimi nuko sundi wa mandakansa chamsada tita kuwa kachika wachua cha umbi idingwa kutaku na sekudi pailwe chipi moja kupinda digumi wa makulu atingwa wa mchano wa makulu ni munu wa makulu kwa kuni mchano wa mazana atingwa wa hawa eurikumata umba kutakuwa ambiku wa kutaku na kuchua neka sikaratu anikutamuta kuwa vana ba vamana mpimbo banga kungu hati kubani kona kuna ba kushulwa chikaratu janzala.
7: Hinka tsakanyo wati layo lana loko ichuka wana lesha ku adishitla inala kama nilakasi lita konsigia pelmenji kwa alkansada 30 milo itentenyo wa matonelada. Nta wa matonelada lawa ya ku makulima kungufu ngufu imavele, makulima kungufu ngufu itifijao, makulima kungufu ngufu ima ontikula. Jisho shikulima kisosha kumfumufu netele itimbiwa. Ndamu lukwe kulimo funzi mwoti kule chuka ngofu yu makofu, chuka ngofu maalfasi, chuka ngofu mapimenta, shimati, nirapulu. Ikoko lawe, njime la kui produzira ama tonelada nkwa uyo lawe ya 30 mili wa 80 yumu. Kanda ule inga konsigiriwa kugwaliwa tinsosu ya zano vimili kinyensi nguwende uitu wekitarish. Anivel tudu nusu distritu maja kazi. Kasi kunda ya. Ati shayuleto titaku meka itakonsigira kute alkansara tona.
6: Matu imanuba kumotengiru wata ukosin udiminu wa mandilakazi ya urekumata loko na chombomba ngu kuti hita kabadi mimailo nukuba kumanwa bindu diwa neno kalula nukuba kuprovincia ya Gaza.
0: Nguma mahele wa ingisiru ndeka wa Raji Msambiki digemeta tenga gazi lumba kudeta mudeda nyansa ya wangatawa hikamba mahungu mahu mbomba mahungu wa distritu ya manda kazi ngwe kuni makungwe kwa hii bindula kangu veta udimi 2025-2026 wa maka saka zika vacha umbi ili kubita katrinta milo umata nenda datimbi utu hambana hambana humumili kami hungu wa distritu ya masinjiri kutumisa na ndivanga na ngweta kwe jisloso tela nukugunisa wa hengi diche kukuwawe bindula matijolo kwa tanzila kuwawe akati nyumba Adia tino watisikela kasi kati pagota tamtumbu nuku. Tenga ilula misili tumele kama ngu miranda mabunda. Amara Mariamu Ibrahimu watikonla nikamichini. Udi tinada watenta wa Raji Msambi kwa singala kwa tenga ikongoma ni kwa hoka wengi silu lomba kunze wudi kwa nekuna vila metikari inene.
1: Yengi sile tenga ya Gaza. Ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Inseto ndeka wara jumisambi kiti kamba tenga chiti chino bongo diya mkete ngurzila chinene tau ingsit. Hina wawu chenje ni mabulu hino kukomisa la kala 14 yoresh. Ni 30 minutes mbibu hina sangana nivapu itu ania maputu kumekuni inyambani kuwa hita kamba tenga ya tamisa kani uta nsa midika dita mdia na inyansa hino longolakani na wekalambi miyame kasi ya zoit wadesh hawa hino wahi. Manama hungwa minu wangu tumisa na nimichini ya antena nasional. Metikari.

0: Mixet ina tsana fiora sna 30 be no tshin ka roko ba etlhamya ta mchini ina ya antara national ku ba eta kuma mahungu ya usiku ku shivala vhinxet letnene
1: Radio Mosambique hoje sempre projetando Mosambique.

Uti kwenye kurumingi seti 20 horas na 48 minutos Yunza kwa lakweta wye kumekileti kwenye Afrika Dzonga Antele kanini na Mzambiki kola lukute makanya ila kola kama singir La unkula ungena Butch Bakris Ila ungata mkumaka kona Joy Shirimani Ila ungata mkumaka kona Penpen Tingwa tinkambe tanduma ngufu snele Hava lava sekatara kangufu snele Machangana tikwenye Afrika Dzonga La wangakarvacha nisiwe kola kashi nofobia Machangana La mkumaka kajuni malwa makoka kambe mazulu na una makoka yako kakaona mazulu nga kwa mana mbili ama twili mwani rishaka la kuhambana ndile litiba kukantumbu nuku wa Afrika kusa Afrika ivan laba vahanyeke na mwanga na minzelekani ivan laba tiwaka kuchabalelana ivan laba tiwaka kutatelelana ivan laba tiwaka lashaku luku mwana anandala wapuneka ene wapuniwa na tunzuka nkaru wako na nari matimanga masimu na madumani ni kasia ya mdogo ku ili kukaile ni kuunza muna oe papa e gati manga kumbe maman maman e gati manga leza usikomba usaka leza usikomba antuanana usikomba resima nyikana resima kusa loku uko hey maman kakaru wako na karna nyipika loku ike papa gati manga aunza takaya matinya mambiri manara chera pakitina rafambe kuja utakumaninza watu walisha kusena takaya kona sini kuna hini kumbe nyipile kutene kumbe kurulili kumbe kutengili ili shingatri sasona ili shishi arisimala sona ka inaka sosu itange naka motasi kola loku utamakanya unza magudu kama siya utamakanya wana luya ufika ka motasi kuma galachani I Aurelio Mahlayeye ali avula vula lawa kola jioni

0: ke nakulur meke sete masulu barada simange ye utasala weche ukalanti yes ndakudzvela nti yesu swakuta sala weche loko nga vulavula anti yes hinkarhi wa kuva moing sete yenza swin'we hi xihampfhuka lexi xa mahleko ka nongonoko ndzumba wa mahleko
1: ndzumba wa mahleko Mafenya ni kutuleta na kutari Bindu la radio Musambiki misoto rumsiali ya kagaza Linga fukeni viki ni viki Hemu kivela Inka mao 21 horas is 10 minuto Cheka kagaza
2: Varenzo wangu siti wa miso provinciali ya Gaza amilosa tani hichi ene amilosa eva naro alenu I ramujinya shushani Rafaele Alfredo Muyanga nyamuta alava sinwa chinchane na wodi trau chinchane
0: antiro wako ona hiyo
2: kuka rele mfana lui zangi zungena abidana mara budula awana inavo nyamuta ina Mariamu
0: Ibrahim
2: Vina vada ya kuma ilikona.
0: Vina tama kola.
2: Chinchani ikona.
0: Aikona.
2: Ke mbukulu mwitu waka mirikona hile. Au peleni. Poke se inaka kusui ni muhusi. Ni wete. Oba kusui. Waka wete ama kesimusi.
0: Ayaka wete ama kesimusi. Hile kama kesimusi. Hile kama kesimusi.
2: Inaka mpili se mbukulu mwitu waka mirikona. Iku ayilungulu kini shikangweka. Lwe mguwela. Po mguwela kona ina usi. Sikula kukara. Ngi kusura inaru. Hehehehe. Ngali khale loko se wo zokuma ngone ngubela sa wa le wa 2025 se wa 2026
0: yeah
2: inaka nwa Ibrahim yenda swile swa masiku hi lo selivengisedi hi tlhelo la unanga havuya ku ngari khale

Mengise Frederick Bernard Chavuke Signori Sha Umba na helikari Congo Bankari wa 22 horas, inkari wa 23 horas tabe kan tlangu France na Spanya. La va belela ndau ya unaro kuti vaswa ke manlo anga tabe ya salani ndau ya unaro ku sala ya kusungula ndau ava nga hikumi la ndau ya kusungula nyimela Argentina kumbe Spanya. Argentina kumbe Spanya kasi ndau ya unaro kutave ku bela Inglaterra ni France la sesu wula wule kahle lana Inglaterra France kanda vuya unhar hi lava hi leswi va belelaka swo xikotela swa kona xitsongonyana na kambe ya mukhele ku va hi mu fikisela vunanga.

Lipelile, maungu mahlai wa Belarmina Nyantumbu, madzana mambiri wa minjango ya shifunza shaka shokwe, ile ingata kuma shipvunu shatimbeu, kuveni kutapalaliswa mintiru ya tavurimi nza wakanda mbibu wane keke kusungule ni kalembe. Ivula vula minjango ya mganga wa nyangali, shikani kisunisha shilembeni, lei kumekeke iwavumuni, kasi lei ya mkeleke iwavumuni timbeu tamarepolu, pepino, senora, shimati, makofu ni alfasi, na tinikelu weke ujwa na ya kukala ingalombe mfumu FDC ni nkuponi yangu. Mkunyikele ni kati mbeu murangeli wa FDC Fauna Ibramji. Ata mcheli kushipunu le shishini nkongometu wa kuseketela varimi ni minjangu ikumekeke na ikumbiwa indambi. Shangandela ya kuwa yithelela eka mintiru ya vona ya tavurimi. Lesha kutakoteka akuwa ni matsamela manene ya tamajela. Varimi va xifundza xa Kamandlakazi vakari va tihinta ka ku dyalisa timbewu ndzhaka ku va va taleliwile hi mati ya timpfula tikulu ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi vulavula hi tin'weti ta Janeiro ku ya fika Marsu ka lembe letsutsumaka. Ku tihinta aka varimi hi loko ku seketeliwaka hi mfumo ni vatirhisano lava va nyikeleke 5.2 ni 5.2 ya timbewu ta ku hambanahambana na hi ntshima a leta mavele Tifijau nisha matsavu. Murangeli wa mintiru ya tabukosi Kamandlakazi avula kuhandle katimbeu shifunze nileshi kuya mkelewe na kona shitiru shwa kuhambana ambana shwa tavurimi tani ima regadori shikomu ni mimiria kufutela loma singwini. Euri kumati avula kambi kuseka tsoveli wa midralu ya tamatsavu shilileshi shishavisu wakaka mabazara ya shifunza leshi ambe ni ya kashimbutsu mchongweni ni kachainchai. Zana wa minjangu ni 20 ya shifunza shinaru shwa shifunza nkulu Gaza yiku kupfuni waka letitiela na kani matsamela nza kukandambi nzeni kama kungu malanzu waka enlangano San Vicente di Paulo walo mtikweni kupfuni waloku kufoneka shifunze ni shwa nchongweni chanchai ni kashokwe lomu kunyikelu waka shwa kudla shwa kuambana ambana shitiru shwa tabu basisi timbewu ambeni kuba kutaki wa ntlhanu wa tiyindlu ta minjangu yi delekiweke hi tiyindlu. Kama kungu lawa kutatirisiwa xipimo xa 15,000 wa maeuro leyi yi tlulaka 1,100,000 wa timetikali na yi nyikeliwa hi nhlangano San Vicente di Paulo hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava. Murhangeli wa nhlangano lowu hi xiyimo xa tiko la Msambiki Arlindo Khosa a tlhamuxela ku makungu lawa ma ta fambisiwa ndzeni ka tin'weti timbirhi nakona handle ka xifundzankulu Gaza ma ta landziwa xikanekisweni xa ka Xinavani xifundzeni xa ka Manyisa xifundzankulu Maputo. Mfumo wa xifundza xa Kamasingiri ni vatirhisano vakarhi va hlohlotela vuphalalisi la vukhandi la switini swa ngandlela ya ku seketela vuyaki la tiyindlu ta matshamela manene. Makungu lawa ma endleka hikuva ku huhlukile tiyindlu tinyingi nkarhini wa timpfula laha mindyangu yi nyingi yi saleke nkangaleni. Murhangeli wa xifundza xa Kamasingiri a tivisa swaku se ku vumbiwile mintlawa ya ntirhisano lomu migangeni a nga makooperativa leyi yi tinyikeleka ka leyi tinyikelaka hi nkhinkhi ka vukhandi la switini leswi ku nga ri khale ku nga ta sungunuwa hi swona ku yakiwa tiyindlu. Sergio Costa a vula ku makungu lawa ma yamukeliwa khwatsi hi xitshungu xa xifundza lexi ngopfungopfu ka mintlawa ya vavasati leyi se yi tinyikeleke eka vukhandi na ku endliwile xipimo xa 20,000 wa matijolo. Ave mahungu hi nkarhi lowu hi li mawaku loko ma fikile hi tindlela tinene.

0: suka
1: ema bosha pakiti haya tinwala lete mwingise tsinkari wa siguran sardoviaria
2: mwingise te akulonsa hoyo kashwani shiyangesha lana kani kujonzisa ita mafambele lomo astratwini hinkari inga kayona ya kutsunelela kama kisimusi ya njangu ni ya kuhela kalembe kuoneka au famba fambe swinene la vanhu vanwani va humalo ati handle kama dropa va inzela

0: na Chromix TV 22 hora shina 30 minutes shinka ro kuva kufikisela nangona kwa timu ya siko.
1: Matimu ya siku.
2: Zoitu kajuzu, lisiku la Nelson Mandela matikweni ya misava inkwayu. Free!

Mwingset likari hii tuwa nangono kwa matimu ya siku na likari kongo kwa makumu ka shengelishi shauhash na susi hingatawe platin konga kwa mwingset ya kota kwa rungula iwo itu 4 kasi iwo itu 7 00531 333 87 0051 333. Mwingset nga ikungela kwa rungula mashaka ka usikulela mgivela leso na ilikari kongo makarlo kungatawe kuni ukumbisi lata mitlango tisa miri na mutla kungatawe kubela Fransa na Inglaterra kanitlango wakuwa hituwa leso kuimandu wangata kumeka ku ka shitulusha unaru ka mitlango le ya mpikisanu ukulu wa bole shimusha matiku ya misava e beluwa ka kusukela ngweti leyi hundzeke. Ha wela swa coming set anga ichungela kambe na swilistan eta chivukatinsimu kuwa hebat aluna.